0: Hello.
1: Hello.
0: À, em mới nữa.
1: Hello.
0: Ơi ơi, mới nữa.
1: Alo.
0: Piers ngồi nhá. Hello, mới nuôi ta. Mới nữa. Ngắm yếu sơ bay phi tôi khám chất dán.
1: Hello.
0: Ôi ôi, ngay yếu sơ bên ta tôi ổng. Phi đi mới nữa. Hello. Hello.
1: Alo.
0: Ôi, ai yếu sơ.
1: Yes.
0: Cả dạ, cả sơ dùng phim yếu sơ bà.
1: Yes, sir. Yeah.
0: Ngay yếu sơ bên ta tôi ổng, cái chú bạp.
1: Hả?
0: Tôi chú bạp. Oh, okay. Nên lấy tờ. Cả đơn gửi thuật hạ cả lãnh bất lọc phía thằng lạ bình nhé. Phát sáng nọt lãnh dịu xa ạ. Cần đây wê wê nhiều nọt. À, hello. Hello. Họ ở đây ở sáng ngủ mất nữa. Ờ, bạn ạ, biên tờ bạn ạ, tờ chú bạ bạn ạ. Chú bạ bay thật thật. Họ ở chú bạ bạ ạ, tờ ổng. Mũ ông không nữa. Mũ ông không nữa bạn á. Không bê lê bạn á. Đó là dựa vào những sông tàn án mà. Xe bệnh chi bệnh mà. Đó. Không bê lê, bye bye. Bye. Thì đang đến em qua bên Persang ke kela ke bening kong tengarang ai lat biang hi la da pemias pilas kwa ben persang da ka ba am leleng hadien jong kene wei jumai ngan san pai biang bat ngan sa ya tho na ya ka jubab ka bening kong bat kila don ru ka to ka ni ki bidi ki nong job chong ka bening kong ka ba arte wei ru impact don te kloi kloi ya le ni ka competition ma pide team jong container team jong shin rang bening kong kila bon ba yo ka jubab ba ar pat yo ba jubab kloi ki long kwa pi ya tho ayu ma hai tai paper ban ban bi men ke jo phi pha ya ta ska na sa plasan i way not ally way way but la da pem sola up sho phla ban ju call ru sho number no align real sound arkanda i way way no not r arkanda i way way no not r. Hello.
2: Hello.
0: Hi mano
2: mangai
0: kong mu kem biang to ya thu no kong mu kem ka ju ba kan ju ba ko ju ba ma si ju ba ไทรอุตตาอูซาอูลาอุคามันกัสมีมังงาเบบังอัตเรยจะมันซาวนี่ไงมันตองตองตองมันกัสมีเบบังงาฮิบตเรยจะมันซาติฮับติวซาสุขีอานิถะกัมตาตะเดงารุละดอมเตงอัตเรยอะเตบันนิติโอหับถะกัมนอระกัมนอระบันยอลิติวชา. Okay, wala ka ta kum le shi bun kamu kem. Bye bye. Thank you. Ta. Okay, đang đâm show nè em. Ula kular ban thoa yu, wang an thoa ka jing kia thâu jong pi. Te u thoa kum no pa na ba kum ta. Ba u jom ui ka ta ka challenge de. Ka pa khan haban yang no nong ta na po ba ka shong pe TV hang ta. Tom nu le, nang yei kon shang a. Ibadu na long sotun yong kam let ka message ula kut ka po. Mele ibadu pinang la ban persyang da ka ba fishu kol shang a ro. Hello.
1: Hello.
0: Hi, Manu.
1: Manga.
0: Manu, Manga.
1: Badu na Maumi.
0: Tau, ngibuan bagi Badu. Saya nak Badu na Maumi. Kedai kesin meningkong ni bagi phone?
1: Oh, kedai kesin meningkong.
0: Oh, so tenat mana sih benda. Tua, tu ya tu no yang ayah kejubah pikuak ya tu. Ya kejubah meningkong ni ba'ar na.
1: Ka'ar, ka'ar, Tom.
0: Tuang, tuang, tuang.
1: Saya kejubah, kejubah, mang ba.
0: มึกปลาอุตสาหะเนี่ยวางบ่าอืออีจิงอาแค่เท่าค่ะวางบ่าวางเอาเนี่ยอีมึกนูรีก็รู้ไว้ปลาตองบ่าบ่ดูฮัลโหลโอเคโอเคกายรังคัดเท่าบ่เตะบ่กระจงอ่ะบ่ปลาเด้อโอเคโอเคกายรังคัดเตะบ่กระจง.
1: Hãy
0: subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Cái đấy cũng ta hay mà hợp nhật phân biệt, cũng ta hay nghiên lễ luật tâm à. Tại lễ chi buôn y ba và phi la quán. Bye bye, nhận chìm sắc quay cơ quan cho bà lọc mà. Ta. Ok, sắc quay là răng đòn bà quán. Sắc quay cái message này MD y biang y thọ cũng nè. Cả dân kia trong phi tế âm lạ sử bàn theo đã cả ta ra dở rụ from MD. À, nì MD. Thế đây cũng ta tự lạ lòng offended em. Gần sao ung sao mượt bà, ung mượt sngại bà hay akan nè tiếp. Mượt hạ gần nô cơ rụ cầm tèo. Lê lê MD cũng lê chi buôn tăng bà phi lạ. Dì xì mình ta rụ em mà lạ sông yên yên sắc tân bà. To ngat thai em long su bang chim gi calls ka to la piang ko bang la de banong bak po shibji la san ni so bat ka akash vani deli na gamta ka kubor ngin se shim bang po shibji la shi po. Yes my dear friends at 105 usually akash vani deli for the news and I shall be back my 10 minutes past one with FM super hits dengan chia tu no era juma parlo ba ngala de banong em ba ulah kular ban tho kum no ban tho ka jing kya tha ujong pi te ha ka ta ka paper em te ka kum ka ta ka challenge ulah tho kum ni hiken utok kum no utok ka jing kya thau jong phi te ka dei hi kum ba ulong mangan tho kum ta te ka mut ula job no ken ka ta ka dei tang ban twist yang ni tang ban ti ik jing mut jubut khat ki jong phi ka kwap phin ya thu hanga ya ka e ka ba phila ba ni prakhat i we sngo i ban de ta kam na le ku le shi bon te ka kala ka ba aram dan i we ri ba job wala ka ta i dan si we bla message i tho kum ne utok da sengaj pin syong sa haju da sting pin ke wood wood one pet ikot batho hey badu nalang so ton thank you so much badu iju ba bakam komik bakam pen samre ke yang ita and leh kajing sisa wong ne em bangan tho kajing kya teu jong pi utho kom ta hi kin tin utho kajing kya teu jong pi kata kare ke juba mo parlo kebele shi bon ma pilai sa bangi kani kani ka ka jivani fm jong pi shi spa lai point 3 megahertz.